Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mo ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ko ma sa laaj serigne habibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jëfé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne habibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne habibou tek ci ne jamono yim nekké ndiaré serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi len di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne habibou tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.

بني بزور

0: 미끄러.
1: 야, 빨리.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نكو يالا بول مبوك مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يالنا خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي نيو خامني خاينا كو كو تاكتال بو سياري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ngi ko xol bu fekke day don ko xamne sa yu dara la koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ala diko def na len bay selal yenem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay don mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tudd yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tudd yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam rafet li wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jot li ñakoy jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbul nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexetal ci yéere ci rasul de waaw kuy fóot yéere yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tóor pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg mi ngi saf sobe baa mu xeeñ baa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sax ma bok mu ber ko fóot ko sabu bu ko fóot ak sabu ba nga xamne ni jëm mi sobe ci dañ na mu def atta bi suba nak ndox mu ko ñëk duggal mu lab waye li gën dal moy yéré yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taq sobe te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak sabu bu jëm mi sobe ci dañ mu def atta bi mu fóot ko ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nak ndax man nako jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nak waaw li tuddu jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musiba wacc na ci bop su bokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ loko natou bi max mum xawoyef ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss ak nan faaw dañuy nek ba dent ko wona fu dal ko joxe lolu a drawé du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss lu dul ne dañ ko jëw lu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta islam da na wax bu nit faatu lé mu wax ñeden nak ñom ñu toggu it ko

أسير مع الأبرار هنا أسير عزنا الغداء أنيه الناك أسير

في كتابه لا والمزمان به وأضربه في البرهين عدور

مصليا مسلما على رسولك يا من هباني بسلم. Thank you.

كبرائي خير الأنام.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci mo.

waji bi alxamis bi ñuna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalo rek cheikh wala muy jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxamis jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al-khamis ko ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy rajo mandu bi asayid al-mayyit ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko kuko bëgg deglu rek baye xexal.

0: Danaka fi le lepp tambali
1: xablu fi ndari
2: bi mi dem exil nak fi la jaar te bi mi fi jaaré fi la départ bi mi ñibbi ci fi la wacc ñu xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé nappi ba ñëwit aksi dañ nan terre na kon señ bi ligéyam bi yëpp fi la teumbé fi la téré
0: guddi yi nga xamanteni mom la Cheikh Ahmadou Bamba Mbake Khadim Rasoul am filé ci Dakarou taxaway bu am solo la am ci walu diiné
1: bara'anillahu lada konakiri
3: fiñu nek ni tay moy bërepp biñu waxon ni señ Touba biñ koy indi pour yobbu ko Gabon jot na fé def ñaari fan yi mu def Dakar ñaari guddi yi dencion nañ ko fi
1: qabl mubarizi wa ni khalbasa dani
0: way nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci colere gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënte tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: su mama mi fi nekkon muy lebu yi biñu yegene señ bi ñew na fi te dafi def ay fan te dañ ko fi téyé ndax ñu bari xamoon nañ ne injustement lañ ko téyé ñom ñu né nañ dem ci toi bi waxtaan ak ñom tax señ bi mérité na la nen loolu ñukoy tecc ci ay kasso yow moy ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci jublu woon moy bu toi bi nango ci digënté bi ndax digënté xaj ak door lu ne xaj na ji ñom ñu def seeni pexé ba du demati
0: Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi ak si ci Dakarou dal de wor najwi tang jeur mom Serigne Touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di Gabon la tamou fa dem nak ñu tej ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagage yu bari yo xamanteni galankor correct le ko don djugal
2: dañ na bimbe bay dugg rek danaka la tek tank bi rek ñu melni lu ko bu wax ci biir ben lu ñaw moko ñeuk dag tank bi dara gi tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu gudd lay tari sourate al-imran ak sourate baqara moy gëna gudd ci al-quran nga xamné tekkiwul ne mitti wul mais ci souffrance bobu mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nenañ soxna jaar sax kéro feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li miti na ci mom bu bo wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayjur ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fo tamit war nañ ci jang ni jigen jambar la soxna jaar rek le sama la ci jigen ni señ bi nako mëna bayil ma yeggalé
0: wayé taxul mu yuxu mbamu onko téréwuko itamit amal julik ñaari rakka.

أيس من الله هند جوالي إبليس إسناديتو.

0: ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi daal de ñaawlu mbir mu ni mel loolu sax tax ñu yónni ab délégation ci gouverneur bi ca boobu lay jamono.
1: Ku ñu wax góor gi Ibrahima Binta Gueye, Binta Gueye Mbeng, nga xam ne maam la ci ñoom, moom la maam yi yabaloo. Ndax doon borom xam-xam di borom teranga, doon nit ku baax. Bi mu ñëwee wax ak tubaa bi ñaan leen ne leen daal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen bàyyi mu nekk ci ñun ba mu dem. Ci lañ nangu mu dem fee ci cëddeem ci booru Sandaga ñu yóbbu ko foofu.
0: Ginnaaw seenu gisee ak gouverneur Serigne Touba moom daal di rek nekk ca penc bu cëddeem ba muy dem exil ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 1895. Foofu le sax soxna suñuy wax Anna Diakhère Faye nekkoon soxnay Ibrahima Binta Gueye bokk ci kilifa lebu yi ñu wax ni ab jigéen la bu sell lool moo ko daan waajal ngir mu lekk naka noonu ndox yi mu daan jàppee ak lépp lu mu soxla moo ko daan lijjanti.
1: Nee nañ bi mu fa nekkee tamit bi mu ñëwee góor gi da koo xool rek xam ne kii ku sell la te lu nit wax ci moom ci lu baax rek wala nga bëgg ko ci lu baax rek dina am loo bàyyi. Mu daal di koy dénk njabootam yëpp ak soxnaam bi ñuy wax Anna Diakhère Faye xam ne soxna Anna Faye la moom moo ko doon toggal di ko yàkkal di ko toppatoo.
0: Ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi wax ni xel xalaatul benn yoon ñu bàyyee Serigne Touba tubaab yi ngir rek ñu koy yóbbu ca exil loolu sax tax ab taarix bu jëm ci ab bant ak ab téere daal di am.
1: Lebu yi dañoo amoon yàq yàq woo xam ne bu nit di bëgg a dem fenn bugguñu mu dem suñu defee li ñu def ba tifli ko ci ba teg yàgg yi juróom-ñeenti ponkal suñu mënoon mënuñoo yëkkati yàgg bi te tant que yàgg yi jógul du dem. Bi ñu ñëwee koog góor bi ñu ñëwee di waxtaan ak sëñ bi waxtaan na waxtaan ak moom bay dem fàttelu fa fàttelu yàgg yi mais boobu sëñ bi xam na ko yëkkati dafa woon ne ginnaaw rek sëñ bi moom benn baaraamam bi la ne caf yàgg yi jóg mu woo ko ne ko am jëlaata seet yaa ngi ko fiy fàtte. Xam naa li nga ci jublu waaye dem bi may dem du coobare ji may yóbbu mais sama coobare la man maa am lu may liggéeyee ni loo xam ne su ma ñëwee àddina bi yëpp dinañ añ. Loolu benn version la am na ba pare tegal ko ci nekkoon te téere bi nga suul ci diggu kër gi tamit na nga ko dindi ndax dafa suul benn téere ca guddi ga ngir tànk dañul du dem ne ko na nga ko dindi ndax ma dem.
0: Serigne Touba ginnaaw ba mu jógee ca Gabon daal di wàccaat filé ci port bu Ndakaaru.

0: mumel ni nak collectivité le boussar taxukowona bari lol ay mourid waye nak fi mu tollu ni tembe ñu ngi ci wañi lim bu bari mumel ni sax lu ni mel amna lu ko waral
1: parce que fi yof amna ku ñu wax gor gui mbay ma ndaw juuf man mi sama mam la man sama bay mo dekk yof gor gui mbay ma ndaw juuf ku ne xamna ko wali wu mag la won mom jamono ise mom mo ñëk feñal seyna limam bari xamnu ni ñi tout tank na musna romu seyna limam li wu da bu gon bari ay lamb ak yoy muy def me ku ko song rek seyna limam dan la mu rombu len rek dan len ki mu len ko dan mom mbay ma ndaw juuf ñe ko lutax mu ne ndax ñaari tankam yi ma ngi koy gis muy samp ba ci juroom ñaarelu suuf après l'imam ne ko aw bama feñal wax ko ko ci lebu aw bama feñal munako xana xamone yow li nga wara wote sudu won yow man makoy wote waye dama gis ko xamni dañ koy denk jamono fi ak fañu jëm mom lay xaar pour and ak mom muy serigne touba mais budu won lolou li ngay wote man mi makoy wote waye len dong la lay ñaan bis bo fi joge nañ la denc ci penku dekk bi moy penku yof moy fum nek ni bu mo fi joge man nañ ma denc ci soob deunk bi moy fe mi ngi fe boru biya gi non fa lañ ko denc digeunte bi kuñ fi sul ñu ramul ma ak yow kon koku bi seigne touba ñewé da dem jebulu ci mom ndax da ko gis xam ko xam liko yalla defal mu neub mom lim am lepp dem jox bopam seigne touba
2: cheikh mamadou bachir so gudde fonde li lu bëgg lepp da lu ko am te ñaan na ci dara gi xassid ak sindidi saw fan dana gudd li nga bëgg lepp di ko am okay
3: Yeah.

0: mustafa khairan masalikul jinan jumaaji taru lol ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne ci la bo xamanteni mom la len serigne touba andil
1: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fune lañu dem taggo nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne pour man ak teranga bi ko lewu yi joxone bi dem bi ñe serigne bi leen indil moy masalikul jinan
2: juma ji lama sa waxon mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di deguko muy juma ji di masalikul jinan serigne lewu yi la mam baba mo dem ge onñako jaarat ndakaru dem touba bamu deme touba li nga xamantene mom lañu indi lon señ sidi mokhtar gis ne ndakaru lañ ko wara mëna tek tek bobu ñuko tek man bok man nga tudde ni sunu sharike la ko sa baye dem mak bu ñuy indi la ciuray mak nak wala de
0: ñom kilifa lebu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku duggal ko ci ligeyu juma ji le ci masalikul jinan
1: waxale lebu yi ñi ci ep ñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñep ben lañ benen bi ci dess ligey bi ñu fi def l'islam lañ koy ligeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñep lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc mo xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraf ngor jaraf wokam jaraf yof salti gey ndey ji rewi dignitaire yi frais yi notable yi ñepp dajé ñu dañu bëgg ut suñu barkélu jël ko yobbu barkélo ko ci jumaa masalikul jinan bi pour fédali suñu coloré ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam gi way fédali suñu coloré ak jambar yonentou l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul nga xamni mom moy lepp tay ak ëlëk biñ ko waxé nak première année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganale len dem ci yoni yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajale sen 7 millions joxé ko moy bu ñëk ba année bi ci top ñu né dañ koy défaat waye dañ koy défé yof liñ la won sax moy at bu jot ñu def ko ben dëkk lebu ñu défaat ko année bo tamit ñu jëlat 15 millions dajale wat ko joxé ko muy 22 millions am nga lol 22 millions ci 20 milliards man nga né du dara mais nak symbole bi ci nek manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def seen seen alal
2: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi seen seen nukum ni nga ko jé seen participation adiyé joju ñu won indi pour daf ko ci juma ji boba mu sunu bop yek na ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dundé xewal indi ñu ngandam xewal mu tolni juma mbol war nañu indi sun participation mais participation bi damay dégg dama nan dégg sax ci gaay ñu nan no participation li buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñun ñepp ñoo sey bokku julli nu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba ya hinda ba fali
0: bima ana rawatani wa ma fili hadiyati lil mustafa fi galwa juma ji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tarikha yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
1: juma ji fimne dañ ko tabax mouride ya ko tabax rek mu naane sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñep duñu ay mourid kessé gis na sax ñu dul ay julit yu ci barkel sax jëm ñu seen alal def ko ci duñu ay julit rawati na nak ñi nga xamné ay julit lañu donc lool bu amé bu ba xëss am dama ni wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
3: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol seen bok te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hanaa ñi
4: nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu
0: ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek juma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
3: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxawal te hayal as-salati hayal al-falah ko ko ñeppal ko kay nodd kañ lool lañ fay wax kon ñun dañu amna ci may ñew rek di firndel digënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Ablaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Abdoul Hadj yalna yalla yok ki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilaf ak Seigne Salim ba ñu fi tok yépp ma fay togal so wajur ba li tay Seigne Mohamed Ibara ba ni ñu ubbé tay jakk ji yalla défal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñoom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ci sama ndondu wax ko ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna Ali Mamou ak keur mam borom Touba
1: dama ni wa keur Seigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say lawar nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yeb rek bu xasse paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal koko ci bir Dakar bi jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère doom adam
2: lebu yepp senegal yepp pako bokko dootu serigne touba am touba dedet aduna la nan ci may aduna mu xat ci ba legue ñun yepp nu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 dedet da no dagu ci bir aljina
0: ginnaw collectivité libou njabotuk serigne touba khadimou rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci sénégal ku ci melni wa keur sayidina limamou lay ñom ñi lé senouk and lu yagg la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaduk njabot ci
3: fi nga xamanteni muy keur sayidina limamou lay almadi nga xamanteni digëntem ak mam borom touba silsila la bu yagg la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamono seigne mohammed el fadel yalla na yalla yokki leram ak sayidina isa ku ne xam na ni sayidina limamou 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 sayidina isa tawam muy 40 ans moko outu mom borom touba defena 1927 la digënté bi relation yi doxna dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci seigne mohammed el fadel mi nga xamanteni tay ji bi seyna isa mom génné aduna seyna mohammed seigne mohammed el fadel dafa def déclaration yamu ci ñu bindat ci paris dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu bayfal yi mo fi fess ci le seigne moussa ka defé marsiya bu mak ci seyna isa waaw seyna isa mom meñu el hadji abdoulaye ciow mi xalu général de lay tok fi tay man seigne abdoulaye moy sama wajur mu tuddé ma seyna isa kon bu tay du ne la nga way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku defalon seigne fall defal naka wajuram kon defé nan li buñ ko defé ci dakar ko ku ni dakar di nga ni seyna limam lay ma dialle salatu wassalam mono meñ kon bu ñu ñëw liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni te lepp di l'islam kon dëgg dëgg El Hadji Abdoulaye Ciow amna ci tay nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yagg dafa nané xolaat nak Seigne Ablaye ak Seigne Abdoulaye Hadj fanu jaar ti lu ko jitu comme ni mo rek Seigne jitu na kat digënté mak Seigne Modou Bousa Diall ndax Seigne Fallo tax waye ku digënté mak Seigne Abdoulaye Hadj ku ne xamna ci bu tudenté do am ci kër gi fofu dem mam jaar nga Seigne Abdoulaye Hadj nga fa Seigne Cheikh Mbacké nga fa et cetera et cetera
4: wala fana'un lillazi min hal hudus lam yalhu qat
0: masalikul jinan bi ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari afilé ci Sénégal buñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay
3: lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xaj ne jox ko gi amna dina bokkat luñu tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu réew problème attractivité la Sénégal man ci génné na nga parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam mawsim nangam tay magal gi ñatt lé dréné ci ay nangam comment dire appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu mëna benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji Massalikul Dinane lu ñuy walé bo walé tay xapu Seyna Issa ak pont bi liko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal wané Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
0: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni Massalikul Dinane dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtane nek ki nu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeer lay gi nga xamanteni Sénégal am na ko te dara wundu ko ludul diine gi nga xamanteni bobu ak legi mom mo fiy dox
3: Sénégal dafa am lu leen yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur mok moy deug moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam confrère mo meuna andi jamm te pourtant alquran la ummatan wasatan wolof dañuy wax lu uppatu iyyakum wal ghulu fi din moytu len nangam gaay bañu uppele la nek tour kon ñun suñuy magi diine waxna ko ci Massalikul Dinane bu len yalla maye ñom ñu téla nampata lolu xamni li ñuy tuddé islam duma ni mu islam bu mu commencé sax bu sa kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess la mais nak du tay ñu ñak suñu bop ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna dinu ko ñeeyé gis nga suñu kër diiné yi moy jammi Sénégal dëggëntaan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo du dina renforcer suñu cohésion sociale
1: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au-delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yent yalla Moussa yalla ko yoni won ñepp xam ko mu jox ko mission mu nanguko yent yalla Ibrahim yent yalla Nuh yent yalla Isa ñoom ñepp ay yent yalla lañ yo xamne yent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjë ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au-delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille la ci kanamu yalla ku ya ko xamone ne sa morom lam ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla te wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñ jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
2: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopp liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce que ablé boula bu nekké ci mbar mo lam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest ba bax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wax fa dëgg na yalla ana wa lañ xam
0: kaddu gi ben la yonuk mourid amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
1: liggéeyu serigne touba da fay lu yalla nangu bimu ko lata sax liggéey lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwol da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki seigne fallo seigne mohamed moustapha denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobo lako malaka wi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neko lepp mu dem ne ko lepp lu yalla bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogu mu ko jox nonu kon moy woné ne mom defal nako lepp avant muy dem motax seigne touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne neul um ba ñibisi parce xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulen le salut de l'humanité te lol tamit dara taxul ma bëgg ko lu dul jappalé yonent bi ci ligéem bu tedd bi ak ci yërmandem gi ba tax mu ne ummati ummati ummati.

وهو نصير منه فداي له قت ربي بلا قت ربي له خطابي

أهل القضاء فيك شكاني إلى المتين بلا فتون ولا انقلاب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوكي يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نك يالنا بولي مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يالنا خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باي موي لاج وان يون موي ليغا خامني خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطان bu fekke ne xala bu nek diko def lay ngeek xol bu fekke day don ko xamne sa yu garalo koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ala diko def na len bay selal yenem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay don mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tudd yalla saxa ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tudd yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam rafet li wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbul nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram jab julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexetal ci yéere ci rasul de waaw kuy fóot yéere yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tóor pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg ni ngi saf sobe baa mu xeeñ baa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sax ma bok mu ber ko fóot ko sabu bu ko fóot ak sabu ba nga xamne ni jëm mi solo ci dañ na mu def atta bi so ba nak ndox mu ko ñëk duggal mu lab ay li gën dal moy fu yéré yi taq so bu mu leen jaxasse yi taq so te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak sabu bu jëm mi solo ci dañ mu def atta bi mu fóot ko ak ndox mu lab ndox mu kesse mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nopi ndax man nako jaale ñeek ni dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nopi waaw li tuddu jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musiba wacc na ci bop su mbokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ lo ko natou bi max mum xawoyef ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss ak nan faaw dañuy nek ba denc ko bana fu dor ko joxe lolu a draw du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss lu dul ne dañ ko jiblu dimbulé ko ndax sax na ne yunus alayhi salam da na wax bu nit faatu le mu wax ñeden nak ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galam ko ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amma nak de jox ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu ad la bako waye bu ko tegg li l'islam santane de jaale l'islam santane mom manis nako def ñeek ñi rob manis nako def ginaaw yo dara nak wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahfuz waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël werd mom na xamne engagement bu mu jël digal borom nga ko wara jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar fu mu doon sar yu guddu jël jang ñett xlas la mu doy na am lo xane kon warna mëna am ci guddigi barab bu ko duggal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane mëna ko ja jang kon na tax ba saxal limu rakkay na fexe ba saxal limu rakkay
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccig bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay na xam dal lum warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wu am malik nekul fenen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madinah lolu ci dalway masab mayla donte ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wute ak lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte ali sallam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tak lolu xa ñom ñom mu jëk yaronte ali sallam kon lañ nekkon moy la mu jëlek lañ ma fi diko def bi ci def ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakk yaronte ali sallam julli ba nopi dem nuyu yaronte ali sallam mu nako demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu mu tuddu ngeb ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoon ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxat ci bere bob do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci santi mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju nekkon julli li ci ciosan mo yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yu rasti qabd nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay waxam ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman bi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka de lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman so amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit yu ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lamiy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan makoy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan it bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bisek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw bu mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lolou deug ti ak julit du wax lolou deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lolou deug bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu digé lam la di du ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou wax na lolou deug digé na ba nopi wouté digba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamna nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolou sarax bu man la ci am yoru sarax xam le wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bageel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbok mi lañ ne na ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye ne na ñax mi day guddu ay maladie na ci bir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax mu laj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala deet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttinam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy li gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu il la dëgënut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag jëfandikoo waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu fekkee nag tayu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen dor lu mooy li gën wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àllal dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala dégg waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu nii dana dégg ay 3 million bu xasee mat ni faat mu dencaat ko at asaka dana ci war ay fiig matagul ni faat asaka waru ci su matee ni faat te matu atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc leneen li di liggéey ci leneen li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yu gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ soppude ci julli suba ak julli kisbaar ñu bëgg mu jàng ci tiwaalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa woon naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli kisbaar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nuyu doole nga ci ñoo xam ne it am na ñuy aajo wala yooyu nga kisbaar moom bañ a guddal loolu mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yu ba mu jeex na luñ sopp wallahu taala aalam mbokk mi lañ ne nag xasid yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jàngee ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xarafi ci yenn yi waaye mën na koy jàng it niñ baaxoo jàngee làkku arab yi rek ñaarépp baax wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu war ni ko gone y jànge ni léegi nee na te mu wute ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàtt ab yàq waaw riwaayatu was dafa am ay ragalam ragal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp da ngaa yàq ndax jàngin wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaaya bi ñuy askan ci warch mu jële ko ci imam Nafi'a daa am nuñ ko baaxoo jànge jàngin woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuute noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la mën def na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo santu ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ni bo lol lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lol lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaaliss demone yu tollu mom dana mat 3 million ma dana ko jégué 7 million wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujood sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog ak la julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom ak la julen bu noppé

serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior fu ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jëf yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeku mu jup luñ nemeku ti mu jup suñ ko nemeku jubut luñ nemeku ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak téré yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci ñeleen sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu bëtt aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp suñu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mu ne jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wote bagn dajé mu ne alaykum ahla husni zann ñep ne tek mu ne sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dal ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mane su ko dog
té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té doom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mo na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillahi rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ihtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne leen ba yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labbayk rabbi mu ne ma na nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw nattu bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi sunu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sannu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awrud ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci ginnaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogué bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ihtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu reud ñetti reud ne ko lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy po du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi neko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam muneko man kay xawma dara mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france jëm ci rewmi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say ak yefer ak um ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ku yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lool waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lool waye aji xam ni dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji yom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun abdir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel yomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sokk ñaar fukk juroom ñatt yi serigne bi doon laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla na len yalla geureum yalla na geureum sun borom ak ñoom am ci talibi na ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolu ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jegena ndokh dal nam xel waye mune fu ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suukar bam koy yewi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina allu way sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko mu ne ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliyu touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliyu fan yi ma don degg sa jagad lum nuru won mu ne ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko ubbu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak guiné ak malaika nga né ñokket wuti aljana té do déssel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj né ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu né ko dédét mu né ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu digëlon nako muy baña naan doxum kessé ak lum ko mëna bolél
waxi serign bi ci ñak solo ak aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñi jamono nak serign touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serign bi ne ko sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serign bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tambal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jeffiñu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim don genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke ak werdu qadir wala tijane wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mo melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daana sol dara lele tek ci ay khaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena mi nga xamé né kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yowmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj nestout ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj nono nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yenen tibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mana xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wekko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may liggeyal yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogal des nako waye gennaw def nga ko hadiya des na ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek jeje fi borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا شنو برام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم ماي ملو بكونا كي ملو يوية نقر لغيال أغنيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فاية دولان في لالي فاية دولان وقتو سنغم لالي فاية melaw neexal liggeeyal yu moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nek tur mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak suker du moyu mos ci tut jox ko ñafa togon ne leen sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuti dali dem waye waxul dara bam delse dali wo mam cheikh anta neko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma neko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama basun jamono liggeeyal ma yamu fe gen jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serign touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci gen wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah jeez bon touba serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne musuma ko tek bet musuma ko deg ci sama nop ma fek ko ci sama bir mu nek ci kaw mané ki kagn la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xat ñu ne ma xasaayit yi ñola jitu ci mom amna waji don jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu wa ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi khadallahu la ma ta'ala lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mune buñ démé bay jang seen bop nak qasida ashabul jannati mo tambalé ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba khadallahu lahu ma ta'ala lahu dara def ko ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci xarbaaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajay tubab bi melne kuy won darajay tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow miima gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu may sa dugg ci neek bubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiri ko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana gaay badar yi ma dikkalon bima nekke ci geejgi ngir tital yefer yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garabi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu
mu won nar yi ne len dama bëgg ngeen sétal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko sëriñ bi jullé ko ñu saf ko ci gëlem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak sëriñ bi waxto tisbar mu amub dir delu ci nga xamne sëriñ bi agul waye jox na leen digël ñom ñu ag bañuy delu ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj leen nu def ñu wax ko ko mu ne leen bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlok ñom te duñu am yene ngeen laru ci ñoy Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu ak ci serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena kudul man ci digeunte borom xam xam yi jeffe seen xam xam ak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digeunte yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey ba ma summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don leggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ci defal ba mujj mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ta defal ba mujjii sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran malle kagn alquran tam li gënal serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombe ñetti tombe tek loxom ju tombe bi fete wetuk nday jor ne yonent baangi ni da di redd aw redd mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xamle ne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di redd aw redd wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mag wurele ko aw reud daldi ne sunu borom neena maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bula neexé ma def ko bula neexé ma bako
yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobe rek la ma sob eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ties tek ci loxo khayral alamin ne ko maynal ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bindu mune ma mayale na lako maneko mayalema bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale na lako daj re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mune ko mbacke nu ñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu mune ma xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na suñu borom musuma gis nga bind lu melni sa jaam bi lima suñu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena kun gi tax yalla ay bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lu tax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bok do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna bind bam sasin di ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakhnakh yi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko mu ne ko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalsi to res ak jamangu nonu
waxi serigne bi ci Touba wajhal ilahi maskani Touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko Touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé Touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom loola sa baye nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu neena sama Touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko Touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbirëm am til ndoxum Touba wala sufas Touba jituma ca wa jojé ma fa yabalon defar mbirëm te agguma waxi serigne bi ci magalu Touba waman yu'azim sa ila Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu masla wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd suukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga wacce liggéey serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu maggal bëggel la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi Touba di jàngalé di mi Touba di jàng di leen wër bam am abdir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matub serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daldi cey tek luy tek talere ben lañuy doon lolu di tal ndani lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také ya ca dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digël topi leen goor wala ngor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magni ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtara lahu mune ma noko amé mané ko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal mané ko waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxe serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turam do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu lahu makhtara lahu dañ ko daan andi ci serigne bi nako ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu lahu makhtara lahu mas nako ne fajna sa aajo mu dem dar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fassaneegum nday
nga wut fa ab témèr mu ne ko négu mu sama négum nday dañu amul dara waye ma babu gey négum ndayam am nañ té ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñëw joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne Massamba Diop Sam serigne Massamba Diop Sam bi mu wujé suñu borom ba serigne Touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fap fap atanuñ ko ñu wax ko mam tiarnu mu ne nañ set ku tuddu Abubakar Abubakarin ak Omar ak Usman ak Ali ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atanuñ ko biñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti Muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko serigne bi biñ ko fabé serigne Sine moko jëkë jullé serigne Issa Jenn jullé andak ñi ci attuba mam tiarnu jullé andak ñi ci pencima serigne mor habsa julle andagne ci armelia bañ noppé mam tierno wax serigne isa jann dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jebbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num demé mu wax ko nam demé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accélérer sék mu may ko ko wayé bu ko ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan suñu borom xam nga ko mu ne ko dedet sëriñ bi khadallahu lahu makhtarallahu ne ko dané suñu borom asaman yi juroom ñaar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junnek ñetti junnek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajé mu may mu ko koy may ma samba da ñew ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñett tank ba aji yéta jam yéko jaamu yallaam nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak ahmadou bamba lañ ko laaj mu ñu jubok mom ñu dal da fay tambalé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolou moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci tere bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi yi bim nekké ci geejgi way kon inshallah tabarak wa taala mom lañuy tejé waxtan wi e lettre yoy nak amna ci yo xamné yépp nak dañ ko hormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamné suñu njariñ nekku ca amna ci yo xamné itam lén ndax luñuy war itam nekku ca wayé yi nga xamné ma sa ca doliku ci suñu digënté suñu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Seigne Touba ak wëru ci mom ak woluko ak doylako ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala dañ ko indi indé yi nga xamné moy yi jall waye ene ci dess nak da nako hormal bagn ko indi kon no ngi nuy ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaarak wa ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtaan yi ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: def rek dinañ daal di jéppal kaddu gi sëriñ bi suñ dégloo waxtaan yi ba noppi insallah ñu daal di koy tëj di ñaan itam lépp it suñ borom defal na ci ak dégg ak ak topp kon sëriñ Ahmed Rafaay bisimilah.
1: Mbokk yi jullit yi gannaaw ba ñu sant yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal suñuy rëcc-rëcc suñu diggante ak moom te dox suñu diggante ak suñuy moromi jaam ba la muy wax ne balaa kenn dugg aljanna dana ko génn ci moom mu door a dugg aljanna yàlla nanu yàlla duggal aljanna ñun ñëpp waaye nag loolee mu naan da koy dindi ñu door a dugg aljanna yàlla nañu ko dindil fii bala ñoo dem mooy fi ñuy wax ci alquran naan wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ixwanan ala sururil mutaqabilin yàlla ñu ko yàlla defal tomb biñ fas yéene fàttelente tey waxtaane nañu ko fi lu baree baree baree baree baree waaye alquran yàlla ngi ciy wax ak nun jaarale ko ci yonentem ba sallallahu alayhi wa sallam dee leen fàttali bu fekkee fàttali dana am njariñ waaye am na fi muy waxee it ne deel fàttali ndax fàttali am na njariñ am na njariñ ak bu dee am njariñ ñaar yooyu la jëfandikoo ngir xam gi mu xam ne ñi muy waxal ak di séq ak ñoom ñi ngi ko bañ ba tuddu leen sax far insaan wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi loolu lépp di ko wan ne dañ koo war di joxañ saa su nekk naa ko du foofu feela li nga xam ne moo ñu fi dajale muy julik aljuma nit ñi min nañ ko lool waaye li tax mu mag di fàttalee ko fàttaliwaat saa su nekk ñuy gis lu ko jar ndax du ndajeem caaxaan du ndaje moo xam ne yi may bëgg a wax ci kanam moo waral ñu di ko daje suñu demee ci téere boo xam ne Serigne Maulay Bousso rahimahullah moo ko bind Serigne Sangay bu Mbacke ñaanoon ko ko mu leeral ca julli ak juma ak aljuma ci boppam ku dem da nga ci fekk yu baree baree baree baree yoo xam ne des na ci dégg ni bisub aljuma bukkut ak bisi ci des waaye julli ji aljuma itam du ay caaxaan lu mot a jàpp xel la li tax jullit war a sant yàlla nag fu mu toll doonut ne li ñuy wax ne moo dal wolof te suñ tubaab dañ ko tereeg mooy lu la waaye defal rek nga ne dama koo yayoo sëñ bu mag bi nee na gàtt xel ñu ngi tàmbalee yem ci lu la waaye defal nga ne dama koo yayoo rek war na ma koo defal waaye lu la waaye defal dañ ko cay sant sant ko ca ndax lan am na keneen ku ko leeral ci njabootam rahmatullah alayhim ajmain ne li tax di sant nit ci li war a def defal la ko cant ko di waru gar ci kim ko defal li tax mooy ñu bari ñum war na ñoom te defuñu kon ku la defal da nga koy sant loolu Serigne Saliou moo ko waxoon nit ki li ko war mu def ko ci lañ koy sant waaye suñu diggante ak suñu borom nag lu koy war ci ñun bam du ñu ko defal daa doxu suñu diggante sëñ bu mag bi mi ngi wax ci ay mbindam ne fa fiala kulli mumkinin wattarka fi xaqihi ajisku fi tal ifka lépp lu yàlla defal nit ni ab jaamam yàlla ko ko gëne ak coobareem képp waaye doonul ni daf koo war ci nit ki ndax moo ko sàkk moo ko fi indi da koo war a déedéet loolu kay war ak wàcc kay ñun ñii di ay jàmm lay war ak a wàcc fu mu war ci kenn rek wàcc war ca ka ca des su ko defee dañ koy sant ci loolu mu ñuy defal nag mooy ñu jëfandikoo ko ci anam gam bëgg ku ko ne jëfandikoo ndax rabbuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar li muy moom lépp indi fi lépp di ko fi jëlewaat téewut mu tànn ca ne lii moom a gënal su ko defee ñun bokk ñun jullit yëpp li ñu war a sant yàlla mooy bisub aljuma.

0: Mbappa Serigne Maulay ni nga leral luhab bisub aljuma lu mi tek di wax ne am dajalay tek manam ab luma bo xamne dañ ko luma moy marché yi ñi def bis par bis bu delu ci Touba gi amna ci bossam bo xamne aljuma la won la da non sabab sa moy juma ji mana fessaku nit ndax bawali dekk Touba muñ ta fess juma ji ben nar dinnako tere bu yaatu jangat ci Touba ci bopam ak lutax serigne bi def ilhah ci ñu waral ligey juma Touba ji bam koy lim boole na ca ne juma ji mo fi indi marché bi ndax marché bi li tax ñu diko dugg ñu da ko dugg ak juma li dekkon Touba ci aw nit mënu ñu wona fess juma ji ndax neew waye motax ñu wote ko bisub aljuma def ko mantiqa hurra nga xamne kenn du fay dara bu nopi ndox mi bari fi neena jabo bi mu doonon bisub aljuma mo ran tax juma ji fess del mu jégué juma ji lol nga xamne dem julli ji dula yakal du jël waxtu bu bari tayit ñi nga xamne waroñu passif lañ won ci ay jamono dañ dan julli ji buñu fa joggé démalé duggal yu balé ndax mo gënëna yomb man ta xor la moy fo xamne kenn do fay dara kon tosanul yowul juma ba julli gi teunk ci nit ñi ñu wañi ko def ko ñaar amna lu barlu ci aju waye bokku na ci rek li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax mo gëna gëna wax ñep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena julit yi war nañu sant yalla bu baax doli ci lañ ko doon sant ci bis bimu len ci bayil bañ fekk ko fi mu roof ci lam ta roof ci ay ngeenel ak sakare ndax ngeenel li na ci aljuma diine yi jitu l'islam te amatuñ legi amatuñ amna diine yi ko jitu won muy diine yahud dina yahudi ak nasraniya bi tax amatuñ moy senegal ñi nga wax ba legi president lemine ngay ta fek fatuna bu yag di wax president senghor fatuna amatuñ nekatuñ di wax president abdou diouf ta mi ngi dund di wax president ablaye wad ta fek mi ngi dund waye lutax president li moy senok presidence da jeex da lañ signé ñom kenn ñu ne senegalais ñu waye meutu ñu signé ñom kenn ngir senegal waye teewu tur wa nek fa lolo mo fi baye diine yi ci dess bañ nan diine yi ci dess waye diine jenn rek la mom la ci yalla xam muy inna dina 'inda llahi al-islam wa ma yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yalla neena diine yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena diine yi jitu won l'islam te l'islam dañ don xalal mbabal bañ tege sen beut deg ndoyul ngeneelul ngeneel li ñuy tak li ñu am ñun ñom dañ ko doon dak mu ne yahud dañ ko dak ci bisub gaaw ba gaaw bu ñewé ba fu ñu ni yahud ci aduna bëpp dañuy noppalu jappé ko bisu fër ñi ngi ko tek ci alcorane wayé ñi ci dess tam ñi ngi ko tek ci alcorane nasara yi chrétien yi di noppalu bisu di reer ndax ku dem ci alcorane da nga ci fekk yalla di wax ak julit yi bañ xamagut li ñu xamoon di leen wan ci ñi gis di leen ci wan ay kemtaap ne ki ñi wax yalla mi leen moom mooy ki bind asamaan ak suuf ci juróom benn fan te bu ñu seetee ajuma ba ajuma yi dee si lay ëpp juróom benn fan juróom ñaari fan lay nekk ñu ne lu tax juróom benn fan ñu ne kon daa noppalu fi sa tëf ayan thumma stawa ala al arsh dem nak toog ne rim dal ci li ko nit di dégg motax ñu ne kon bisub aljuma bisub pay lay doon manam ku liggéey ba àggal ba jàng wàcc masan bu wàcc ni kene sooy bu wàcc jàng sol yéréem yam andi woon ba muy xëy si xanaa sañ naa dem ca ka ko doon liggéeyloo tàllal loxo ne ko maa ngi dellu kër ga mu fay ko mu daal gëné li nek ci bisub aljumaa nak te yalla bayilan ko fi sayyidna muhammad ak xetam sallallahu alayhi wa sallam yenen ci bi neena yahudi da nañ ko dak ci bisub gaaw ba ba tay ji gaaw ab yahud du ci lek sax yap ndax lan baña sonal ay gëñam du ci xol television lu yagga yag ndax baña sonal ay gëtam du ci wax lu bari ndax li ci roy yalla ay nañ ci nopp non ndax bisu sen bisu pay la waram waye chrétien yi tam neena yalla da tambalé liggéey altiné ba gaaw mu noppalu di wér ñi né gaaw di wér la tambalé liggéey ba aljuma mu noppalu di wér mu noppalu gaaw waye and ak lool lepp mom sallallahu alayhi wasallam ko xétam yalla xamalon na xaman xamon na mom bis bamuy do xam ñamom ñam ko fi tegal ndax yalla du seddelé yalla du ko seddel day maye boy maye man nga may ko xama ko xam boy seddelé mo la jikko wax seddeli wu day maye boy seddelé ku ci bokk day am té dañu wara tolo deug deug li jaadu moy li ñu seddelé ñako bokk ñep dañu wara tolole ci seen wal waye soy maye nak yaay seet ñala neex nga di len may bay may ko xamni sax neeku fi da ne ana diiw ñu la genn mo nañ ko fi ba da di ko fi bay la walam wo xamne meun na gëna duun fuf lim taxon ñi nga xamni ñoo fi nek kon loolu la yalla dafa jull ci bisub aljuma ñi ngi sant yalla bu baax ndax kat amna leen lu ci aju yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bis bi gën ci bis jant yi di fenk bis sa gënta fenk so waye bis yi ba ci gën bo tambalé lim gaaw ba ngi ak ta xamess ba aljuma neena aljuma mo ci gën ndax lan ci la yalla bindul suñu mam adam lolu bis fatali ko def ñom amna fi wax ci alquran laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun ba ag ci fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi ñu sa sa neñu bisu aljuma la xewal neena itam ci lako joxewon digelu duggal aljana dekk fa ta do genn li fek bi fofu nangam ak nangam lam koy tare uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma bam dess dab la taqraba hadhihi shajar fatakuna min adh-dhalimin waye ci lay ko genné itam aljanna andi ko fifu tang fi fu bari ay yo bari ay matat bari ay jafé jafé moy fim koy wax nan ihbita minha jami'a yeen ñep bu ken dess jobal len sen bagas bu ken dess kon bisub aljumaa bisu fatlikuna ci julit yi waye bi muy dox ba aksu sallallahu alayhi wa sallam nak julit dañ ci am sen wal wax ne ñom kenn ñoo xamoon tammi mat di jangat di mat di fatelente ndax moy bis bi nga xamne bu ñewé bari na rew yo xamne ñom duñ ko léggé donté lenn ci fuqaha way nenañ sip nañ ko ko dul léggé rek ngir waji wajjal julé aljuma sip nañ ko ko dul léggé ngir wajjali bisu aljuma ndax léggé ak jamm yalla ñoo and té nit ki da war di liggéey bañ na hayya ala salatu yalla fala mbay ko fa dem idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kon amna rew yu ko jël def ko bisub nopp bo xamne ñom itam duñ ci def dara waye rew yu ko def bisub nopp nak neew nañ ci jël ci aljum lan tam da ma taxale amna ño xamne ñi ngi dëkk ci seuf ci masjidul haram ci makkal mukarrama wala madinatul munawwara te duñ julli ci aljuma yéne su aljuma jotté bañ noppalu dañuy kontu dem fanaani fanaan dama suddu madina rek ak makka ndax julli yépp ko bok waye fenen fu man doon fi ci dëkk yu am nga xam bi julli ci aljuma suñu né marché bi dañ koy tejj aljuma itam bu marché bi jotté ñi dem fanaani fanaan mom bis bobu ndax ñoko mom bu gawo ci suba sa ñu wara xey fétané lamb wala fétané football wala leneen wala dem ak soirée yéne ci la musa buñ jëlé bisub aljuma ñe bu tusbar joté ñepp dem ci jumaa ja té jumaa joju ñu wutal ko nu muy mel bokk na ci la ci gën a yomb rek nu muy mel mooy kër ya waruñu ko gën kër ya waruñu gën jumaa ji nu mel waruñu ko ëpp waruñu ko sut waruñu ko gën a rafet ndax kër yàlla la te yàlla moom lépp waaye dafa am lu fi wuti ak ñu ne yéen ñi yéen ñëpp diw yéen moom sa ngi leen ko tàppe loolu lépp dafa am luñ fa war a jëlee war a ko faa waxtaan moo tax mooy benn bis boo xam ne dañ ne nañ tëj jàkka yëpp muy lu garaaw nañ tëj jàkka muy lu garaaw garaaw bu kenn jëlee si jàkka ne ñëpp ngeen dem te jàkka njëriñ la moom itam mënu si ko waxtaane ci benn jotaay ndax xamante gi ma junj léegi ne julit aljuma julit yi danañ fa xamante danañ fa fasante ay kóllëre te yàlla rek tax li dox ci diggante nit ñi ci kii am na nangam kii ñàkk na nangam doo ko xam ci jàkka yi kii daraja sàngam la yor ci lañ koy warmaale ak kii daraja ko gën a suufe la yor lu si ko xamee ci jàkka yi waaye kii ci giir sàngam la bokk kii giir la bokk doo ko ci xamee day mel ne barab la bokkoon barabu jàngat sañ-sañuf suñu borom bi ak nguuram gi ak kàttanam gi daf cay feeñ ndax ñépp dañuy maasé àndandoo ñëw mag ak ndaw ku am ak ku ëmut nañ ko wax bu njëkk ku yilif ak ka ko yilif ak ñëpp ñu àndandoo ñëw taxawandoo mag ak mbagg tànk ak tànk loolu ñàngal mu rëy la ci jàkka waaye rawatina nag bu aljuma ñu ne nañ tëj jàkka yëpp jàkka moom ña bokk koñ dañu xamante juróomi yoon ngeen di gisante saa bu ngeen gisante wut tey lu tee suñ diw julli si suba lu tee mu julli si tusba ñu dem seeti ba xam lu mu loon wala seenu jaxasoo àgg ci bu ñu xëy suba fenn naan suba kat dama bëgg a xëy barab sàngam ba buñ nee ana diw ñu ne waxoon naa day xëy barab sàngam wala day gortu barab sàngam julli si tim sëkk lu am solo la waaye su aljuma moom dëkk bépp dañuy daje fenn ñu ne kon dëkk bépp dëkk boo xam ne sufa ak lakk amoon wala mooy fekk mooy nasu fekk sufa ak lakk amoon mardeem si wala gaynde joox fa mën nañ koo fajal seen bopp te duñu woo ñeneen ñooña war nañoo wut juma di fa julli ak juma waaye dimbi tabax juma kese lañ ca jublu waaye ñu di fa waxtaane lii xew ci jamono jëpp rawatina ak juma jeewee so ba ak juma ji lu ci nekk te réew mi ñu nekk di réewam ay julit ana lu ci julit yi war a taxawe luñ ca war a jàpp ak luñ ca war a bàyyi kon du dajam taxaw kon kuy dem day taataan kuy taataan nag bu fekkee day taw wala oto gaare ci pënc mi ñu ne ñëw leen jël saa buñ séenee oto ba war nañu xam oto bee kuy dem ak sendal ngay yor wala déet ndax ngooñ laam de wala ceeb bu ñorul la am déet wala ndox la la tax nit di jóg moom da ko war a xam su fekkee am ngooñ la ku yóbbu biteel doo ca am wala doo am lu bañ su dee ceeb bu ñorul la ku yóbbu sendal doo am wala la ngay indi dana néew lool da nga ko def feneen fudut sendal bi ko su dee am ndox la itam ma ni sana yóbbu biteel wala dam saam ñi xam dam saam mooy biteel yooyu di tol ne ak paam moo tax sama mbokku monsieur ba yàlla ba nit ko fuddee ne yàlla karim la ne xoxoxo bébali ne yàlla karim la mu ne ko yaa xel yàlla xanaa da nga naan yàlla dam saan la kay waaye yàlla ëpp na karim mooy biteel bu tuuti genn wàll wala kon la tax nit ñu ne leen kuy dem na waaj waajtaay yu ma junj léegi sangu cangaayul janaba moo aljuma ñoo xaw a niroo mu wute tuuti rek loo xam ne ku ko laaj fexe ba dëkk ko ñoom dana ko wax sangu te laab sangu mooy setu bi ñu xam rek sangoog saabu sangoog leneen waaye sangay li diine santaane mooy laab mooy laabuk sharia laab wut ndox ndox dal ma wut mutu ndox ma ndox mo xone duñ ne ndoxum nangam amna kuma ne soxnam sa am dekk sangam da ko fonk lool ci may wax mak la lool mané ko ha yalla ko yalla fay mune fonkal kay ag na ci sa bu muy xey bu muy duyal ndoxum sang da tuddu laj ko lañ bu cher na mam lay soti ci ndox mané ko su benene nak neex bu mu la ci defal dara na do ndoxum kess kess su ko defé kuy julli ci aljimo jaar ci cangay lolu cangayul sax dadi sol rafet su ko mané am budul rafet ba don lu bess itam na don lu sat bi ci rek bu amé geut moy laj ko lañ mu xéñoko su ko amul mu tanku di dara genn kërëm ndax dara jott du yebal ci juma yi xet go xamné kenn nang ko jéel yow wayé fexé ba neex xol rek ko xamné tay buñ ko non kay wuy señ mu daal jog dem su ñëwé ci juma ja nak dem nga ci juma ja amna ay wuté ñi né li yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam wax né ki jëkë julli ji dana am nangam ki tay top top ja ka tay top top ja manam dëkkante gi ci juma gi tollo ab yow tollo wuy ay yow am naño xamné seenu yool dana toll né gëlem gu mat ba mat gëlem tukkal ñu jaay ko jox la lay jaar ak ñi ak ndëgam ka ca dess ka ca top am lu melne nak wi mak ci li gëna re ci nak ñu jaay ko jox ñu ndëgam ñen ñi am xam am xaf am koy ñen ñi dess ñen ñi am ganaar ndiku ganaar ñen ñi am jëgu ak nen moy ñi mu dëdam don ci kenn du ñak waye ku sañon nak aljumu ci nek ñu jox la ndiku dilem ko mat moti ñi ne lolu la ci yoonte bi jubu téra dam ñen ñi ne ki gëna sori fu mu jëgé bam cey dal ki gëna sori fam ci jëgé fam yu jëgé bam cey dal motax lenn ci mag ñi daana ñaan yalla yalla may leen seen dakk sori sori ak seen kër bañu mëna dox ay jégo yu ak dooro ak ci dakk amna ku neewon ci Abdul Khadir dekk bañu wax bustar dakk ji da sori kër gi lool ndax waji da fekk ab taw señ bi di xëccu ak taw bi ak ngelaw li ngelaw leele ngelaw li pousse ko bam wagnako wat ndax nam tollu wona tax mu ne ko dañu wara andi jakk ji mu gëna jégal ci mu ne ko deere non la bax ndax ñu bax ñi da nañ ñaan seen jakk yi gëna soorek seen kër bañ mëna dox jakk dox ci ak kon dox bobu ak tank amna lu ci nek biñu démé ba leneen mëna wuti tank yi muy auto rek damar yi mom itam sori sori rek la sori sori rek la auto bi gëna sori fu mu jégué moy ëpp lu muy tourner dara ag bi gëna jégué lolu lepp nak waccay wék ku téra dem ak ku gëna sori jakk jaar ku gëna jégué ginaaw bu ko waré ba nopi xam nañ ni amna lu ci nek amna lu muy wuti fofu jingina ko légui ci kenn ku nek lamuy duyé bu démé lamuy duyé bu démé yéne ci dina ko waj waj tay wow ba ñew téw yalla jéggal nako lim defon ci bakkar yu mag aljuma ba aljuma jiyas ba aljuma tay yalla ñu ko yalla defal bu yalla dogale mu moytu ci digënté bi ndaw yi ci digënté bi yépp yu ndaw yi su ko moyto aljuma jéwés ba aljuma tay ji yalla jéggal nako yu mag xana lolu itam dem ci juma ja rek rek rek rek waye tatan fa itam tatan ga nak ci la bëggul taxaw tuti dama koy gatal tatan ja yoonte bi daf ko teunk ci kaw koke bam demé ba ag ci dakka ja mu ne tek deglu deglu na tek ndax tek ñaare ku ko def tek man nako won aw yow deglu in istima' ak insaf istima' man ni deglu lu nek rumbu xombox ju koy rombok lu nek ta du xam lam lor waye insaf moy diko setantal idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu delen ko deglu waji ni mi waxe waye li mi wax tam daf ci mata bayi xal wa ansitu la'allakum turhamun kon
1: ku julli ci aljuma taxaw jugé fa sori manam fiñu jugé gëna sorénté bayina ay yitéem bayina ay soxla dina gagne man na yakanti sam nak mu jeex mu del wacca waye da gënaaw ñew na yi ci digë yeb yalla ñu ko yalla defal waye lay tax mu gëna rafet nak mo ñu teunk ko ci ab joxañ defaleen ko ni bayileen ko naam damay wax sa su nek ne ñi nga xamne dañuy tek ay radio wala ñuy filmer nañu ko régler laata kay wax di tambali ndax kat julli ci yaari at yalla rek mo xam num tollu ci ay aljuma yi yalla nangul waye nit man na xam ñata aljuma yaari at alle ki ci bir yalla ne waw sa aljuma yoyé mom yalla waji talal loxo yalla ne ko yalla fay ma mu ne ko lan mu ne aljuma ya ja waxon li wax ta la yalla ne ko waye da wo deglo da nga da juddut da nga dan bokku di hasanu di set kasset bu xam mi ngi do xam de di set bu xam mi ngi filmem de lolo wagnina bu baax baax du teema jox la dara nak waye day wagn lool lama ci diggo yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne waxuma la koy wax ci dakka ji fekk ni ngay khutba lama dum tuddi tata nak lepp auto bi garna ñew leen jël tata nak khutba bi la ci jël ndax du julli kasse kasse rek mo ci genn julli go xamne sa ba lañ ko julli dañuy wax ak nit ñi tassal ni mo do non dañuy sëmal ko nopp waye da am bi sallallahu alaihi wasallam di khutba fekk sëmal nañ ba nopi ab conteneur ñew dekk bi sa buñu dëgëne di wacc na conteneur ñoxé lay def day melni suñu bu ubbi na rek tañ ko doon nek yëneenti bi taxaw di khutba ba yagg ñu na ñaara fa def ñet ñu taxa def yalla ne ko waw buum la tax bayyi ndax nit ñi kat dañu ma taw xam qul ma 'inda allahi khairun min allahi wa min at-tijar ndax lan idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima yaw kan waye nalen yalla neena yoonte bi neena mo gën fouf conteneur bu wacc ndax conteneur yi wacc la ci ep malitul tuba bi lay don tuba tuba soxla tu tuba sax lu soxla jirtu soxla ci jirit waxuma la tuba soxla tu ba saniko diko jaayel lu yom wala mo diko maye jël ko ne motax ñu indi ko ba lañuy jirit bëgg mu teunk nit ñi ba liñuy wax ñu yobbu ko ndax ko julli taxajul dana xaar lañu ko bayyi xel bu baax baax baax baax am nañuy laaj ba xam dañ ko wara wax ci wala fa la rabbi ñi koy wax ci arab am nañu seen lay way ñi koy wax ci yeneen langue itam am nañu seen lay ndax buñu leen ñew leen ba ñepp ñew wala fa ne dang ko wax wala nga jox ko ayya ala salati as-salat leleen mu tuddi ñew leen ci ñaan ci ñew leen ni ñaan ñepp da ñew ku ñi ñaan yalla te ak ñaan ci sharia dañ cey bañ wala mo ci sax dañ cey bañ di wax lu ken xamul dañ ko cey bañ nit ñi ñew leen ba nit ñi ñew ñi wax lu ken xamul lu do nit ñi sañ nañu laaj ñu ëmmi dañ doy wax deug yalla sañ nañ ko laaj waye teewul buñu waxe nañ wuy am yalla wuy yalla ñu ko yalla su ko defé khutba baaw yi dafa am solo lol ndax bari na ay ñi wut palu aduna diko jaare ci politique leg leg ñi won nit ñi bëgg ñu ñew ñu joxe xaliss joxe ñu mbaxal ba seen bi seen ko leex sax ñu do joxe auto ñu dugg ci auto ya ñu sol leen ay mbubu ñu ñew bu waji waxe lu ñor ñu taccu bu waxul lu ñor ñu taccu waye bisub aljuma moy bis bo xamne buñ ne ha ya rasulallah dañ koy wax ci yeneen julli ci dess nopi nañ ci kenn ku nekk dana waaj yalla yalla fay ñep dem wax deug yalla nak suñu joxe digënté yenn yi bu démé warna mëna am lu ñu baay yalla defal deug ak tok waye hayya ala salat itam mo ci rawati mom
0: rawati na bis bo xam dañ ko joxañ
1: mo dox yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne amon buñuy tambale khutba man massa al hasa faqad laha
0: boba dakk ji da am ay doj yu naw dawan ay jembaray ay xeer xeeran yo xamne ni barke amé ba nga xamné dañu lal fepp bam daj amutone nit de julli dara diko jam ba bu yegu do ay ané 80 rek ku dox ci medina man ci watu li wara dakk ji ay xeer man lay jam
1: bo melé gu néw nak
0: yent bi ne ku lal dara lo xamné ma nga ca dir dakk ji rek
1: faqad laut
0: bayi nga lu bari lo xamné man nga ko ca amé té lol tam nak dara jëruko ndax aljuma ji tam du del ci wat
1: té day manki ci liñ ci waral nek
0: motax mu né waxuma la yow ngay wax waye su kenn dé wax nga né ko nopil kep
1: yow yaak ko ka yam
0: man qala li idha qulta li sahibika ansit wal imam yakhthubu
1: amna riwayat dina faqad la khawta am ñene fa la jumaa
0: waye bu ci nek mat na bayyi xal su ko defé ñu gën ko jox yitté bu baax ndax lo xamné ku ko def yalla salal ko bakkar bakkar mom bu mu ci man di doon ñu doyé wu ko dara
1: xañ ko koy jox yalla ñu ci yalla musal
0: lu mata fonk la lu mata japp la waye
1: duma wax tay ci ñu di julli aljuma ko lañ tay julli ci
0: waye kep ko xamné abdulit la
1: lana la ilaha illallah muhammadur rasulullah
0: bam ko waxe rek fa sasa su to sen tan ni noddu waxtu man don waxuma la abduma bu fekke mag la werna
1: am lu ci sax ci dekk bi rek
0: ay sa ab sart ci dekk bi rek dekk fe rek da fay jadd jall ak lepp waye hayya ala salati hayya ala fala bayu kenn kum dugu sama donte ay yolomal amna ci ci ko xamne da joge voyage ñew son lool wala mu jaar fi jall kep yakamti waye teewu su ko defé nañ ko santane kem katna man na am ñi dekk bi am yalla bu diglé day tek pay ga ci wetu la ñi diglé nit man nako am fi yalla ñi ko defal waye man nako dencel bu ëlëgi mu jox ko fu ko fa joxe ba
1: motax serigne bu mag bi di wax ci ben téréem né
0: ruwiya an khairil baraya annama بعد الطهارة يقول في العلن أشهد للآخر
1: كجاك بنابي دي واجي جلجي الجمعة
0: تدنا تنغاي لاني تنغاي سب جنابا ولا تنغاي الجمعة نجاك بنسي أم جبير نجاك بمو يدم جلجي نجاك ما يجلجي بفك نجاك ميتوج نجبير تنغاي كوكا بلا جلجي وار دا وارا جابا du cangay li moy len julli waye japp mi ci bir cangay li moy julli serigne bu mag dana yenente bi neena sallallahu alaihi wasallam ku japp ba nopi du teel
1: wax la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu am yahdhu li allahu maj'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin serigne tuwa neena fa sax des na ko ubbi bunti aljana yep ne ko xolal fi bu ko neex du
0: neena amna ñu ne dedet bu allah xala lañ koy ubbi waye luñ ci man doon rek loolu lañ bëgg dem aljana bëgg yalla ñu ko yalla defal kon yalla dara am du neen yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne bisub aljumaa momi dencal gañu ko yalla dencalon
1: war nañ ko ca sant
0: waye war nañ ca gawantu ba ñako dul wul te yalla won lañ ko won ñeñu ci fi ak fe ndax aljuma kep mo am ndaje mo ñu dajé waxna ko légui wayé aduna bëpp julit yo ko bokkulé ñoko bokkulé niñ bokké jenn xibla bokk ben téré lolu ci xassay suñu borom yi ñu defal julit yi la bokk wayé yusuf sallallahu alayhi wasallam néna ku fonké nonu julli gi wajal ko nonu mu ko wajal dem deglu ji ba tataan fa lamay jël na xamne bis bi gënal yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jull ci mom gëna bu ndone ndigëlu suñu borom ci abdulit
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ينتبه لنا بسبب الجمعة بنك دنكو عندي لست بولا نجلي وانتي ما ومتي أي بسبب ناكو ديو جل نجيو نانغام يو ديو جل نجيو نانغام يو ينتبه صلى الله عليه وسلم نانا كو جل نجيو مبان يو صلى الله على سيدنا محمد ينتبه نانا فاستاذ دفكو يجب دفنان يالا اللهم صل على فلان وسلم عليه té lu yalla yëneent bi ñaan yalla baata tont lay do yalla ñu yalla defal inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya mo ta bay xal waye ci gatal téla dem ci jumaata am na jarign lool ndax yoonenti masna ci jajj ben way ndax ñaari ku yeexa ñew te bëgg nek ci sappi ci sa kanam faaw mu jéggi aw nit jéggi gogii amna ku mas di ñew yoonenti sallallahu alayhi wasallam gis ko muy jéggi di jik bëgg jégess té lool sax wax dëgg yalla gëna jéggi kay sédélé mom du am xal gëna ku sédélé mi ngi yor limi sédélé té mo wax ñew leen ma jox laat xara ku ñew kay mom sa jaan waccu fa nga nek da la gis yalla yalla mo woté waye waji da ñew rek nan may la ma jall ñan ñi ko xam bi seug muy jall yeren ci bi ne ko sa way iblis faqad adayta wa anait ya nga lor nit ñi ta mu ne la ko wax liko waral moy da nga yeexa ñew so bëggata tok ci yenn jotaay yi dara gaawa ñew kacay top top ci kacay top top ci kacay top top ci ba fi mu ni am nañu am teggene yoy ba fu mëna dem bu dul julli ci itam te julli daaw nit ki dija julli dija wat jang ak dundum yépp am nañu xana fu mëna dem fañuy tok lu mu sori sori lu mbolo yu bari bari fañu jëk jot lañuy tok ba bañ leen di xamé jël leen andi leen fi gëna te su baba seen ñaan wacc def nañu leen yëneñu sallallahu alayhi wasallam kon lu am solo lu mata japp xel la te mat ko bayyi xel bu baax tuddu na tela dem legi ak waccayu dem ga ak deglu khutba bi ak ñak deglu khutba limi waji moy di dafa na mi ngi baax su dara baaxu yalla ñu yalla mu sul waye am na ño xamne yi sa mata ñu waxa tuti fofu la jexal am na ño xamne ñoom dañ leen naan setan da lekkelo da leena galgal lewto nañ ba setan galgal leen galgal mom ñaare man tank deug mo cey genn nit ba dañ naan khutba ba day yag man nga xaar rek ba nga xam dara ci lu may taxawal rek nga daal ag nank xane bar nañ ba lañu ñew dañuy fekk ñi li xam dara ka téwul nak ñu mëna am ci la yalla digge waye ka jëk ñew ka ca top ka ca top ka ca top lay am wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im sunnatun min alawwalin wa qalilun min alakhirin té ñeppay am waye nak bu soñu bu ñu seddelé té yalla yalla mo koy seddelé lañ ca fexé ëppul sari'u ila maghfirati min rabbikum ak sabiqu ila maghfirati min rabbikum yalla ñu ko yalla defal muy yeexa dem ndax khutba ba day yag lool ëpp na def am na ñoo xamne dañ naan bu duggé ci jakk yi dañu da tambalé gëmmentu bu leen jaram uppé rek ñu tambalé nalaw di wone na son nañ té mo né kuñ né won diko tambalé midi ba 6h ci ngor sa bu waxtu sangam tagalé fa néne midi ñew ñu jox la 10000 francs ya xana na yalla ba mi yalla dem ko ñu duko solo am na ño xamné gaay ngay dem rek mo leen tax dem aju grand place yi dem yeb suñu dem dañu fekk kenn ñañu fekk ku ñew ñay japp ak wut sa jaar buñu la buñu démé mu né ah man la ko nafar dem rek ko ko tam taxu ñu wax la ko ko nara ko won du tay nak man na am li gaay yi am waye ikhlas ak yeen gi nga xamne moy lal yépp jamu yalla da melni amu ko ci won am naño xamne yit julli ci aljuma li tax ñu diko def bu ko tan ci julli won moy seyal sen sen toilette mana toilette rek ku dakatu walu sama rom ñu dakatu walu ñu toge ne nga xamne na ko ci bi tay nga jaal ndax feda fess mu len ah non feda sama place nga fess gaayé toilette kat ye ak nangal kat ye fa sama place nak waye am naño xamne itam jambar lañ lool fofu tam am naño xamne nit ñi par aljuma rek lañ leen gis ñu toilette ba boole ci toilette ba fas fap as nga gisu naw ndax as nga gis na ni mi rafeté sa xalé da ñu ko ñaawalé ak toilette ko bu jé ku xay nan da toilette ba nga nga aw gëj am ñu xam ci aljuma rek nga leen di gis par aljuma rek fekk dañ ñi toilette aljuma ji ñu sol lu bes sol rafet lu bax la du té ñu am li gaay am way rek diglé nañ ku sol rafet lool waye ko xam na dañ koy tapalo ak diko rek da war def lu yam rek lu ñu ñu man ndax mekkando sunguf ak ko yomal ay law waye amna yo xamne nak ñoo tam ñamat lu gëna waxal bu ñu julli ci aljuma lan lañ fekk wo ñuy liggé rek lañuy sopp leg leg kenn na ko jégé rek donte lañuy liggé lu laap la lu sama la julli walé waye nak kenn du leen nango jégé ndax day takalaté wala muy xéñalaté ginaaw dañ ci doon bañ ci fiq sax ci gemmi lo xamne sax bo demé bo noyé nit ñi di dugg tass ko rek waxuma la nga sol ko fa motax abdul bu nek toba ak toba ni sunu fank juma ji war na famay liggéeyé mu buy xey di julli bu so bisu aljo buy xey di liggéey tentéré wu ko ñak ke téré mo war lo ñi wota marché bi fa aljuma sax ndax nit ñi bëgg dëgg suba wa suy liggéey mu yobale mbub mo xamne bu waxtu julli jégué mu dugg nank ci wajju kay bi wajj solo ko bu julli julli ñew ñew ñew ci mako tégaat wayé tok ci juma ji te kenn du nango den nak mom kenn du nangu mu fété le kanam ndax rap bu yéré rap itam nak wax du gel warna matna bayyi xel ci ab julit te buñ ko woyé ci ngent wala ak invitation du ko sax te uy yalla mo gëna yeyo fuf ci toilette nak serigne mag bi nenañ djuroomi waxtu la indal djulit yepp ci juma ji waxtu wu nek dara sol du bëgg sax lam solo mo daxona sañ sé mo daxona sant yalla ndax neena gan kenn duko am diko ganalé ndawalu dem yapu xëb wata bor lañ koy taral motax waxtu wu ma sañ di djulli day sol mbubu mu bëkk tak bam solo yenn say mu doon lu bes tak len yenn say mu doon am pour waye ñu jël suba du jullu yottu sabab ko la def jullu tak sa lan ko wone moy day sa doon sant yalla di wone aw yoon waye yi ñu wax ci ni ku jullu ci aljuma yépp dana ko am am na ño xane bu dugg seenum nok du suñ ko manki lu wax waye nak du suñ bayyi dara ndax lan sa bu jullu ci aljuma rek la ko taxone sat na wicc mu tambale wat yeen aljuma ci ni kuy tax kuy set di taxat digeunte bi lu ne xajna ci digeunte aljuma morom lu ne xajna ci te bayyi waxtu yeb ñuy dem te duñ la yobal duñ yobale niki dara su aljuma ñew bu ko nak aljuma day bañ day solidarité day jappale bokkam yoyé te mo yey ndax ma teunk ma jéxal li tax ñu teunk ko ci ñaari rak kep diglé ca digé ca xuppé ca du ñaan toolé ci kessé du waccay kessé du dem déglu ci kessé wayé lañ fay wax nga tataan ko parce que yéne jarignoo bu dé lu ñu tata nga nekkon ci nga fay bayé présence su dé lu ñu digé ci tambalé ko ko nga da koy tambalé boy gën jakk moy ila qudiyati ssalatu fantashiru fi al-ardi wabtaghu min fadlillah du delu ci sa ligay kasse kasse niko ñen ñi waxe buñ né assalamu alaykum ñu sañ ñepp jog jam dede al baqiyat salihat bokku na ci subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illallah waye bu aljuma joté ñepp ma sé ñew bu tek sangaté juma ji ne wëyé ba khalil general seigne cheikh sidi mohtar yal nako yalla yagal neena jakk yi bari na lool waye nak liñuy bari bari amna ci jakk yo xone bo démé do ci fekk yent sax do tok to ñuy wax jakk juma yoon yalla man lako mësul ci lool waye juma ji la tax ñu woté fa ublo jakk yi ci bis bo da am luñu fa war tax na yobbu jarino ji yalla ñu ko yalla def fan yi ci ginaaw nak bari na dekk yu ubbi juma lool yalla ñu yalla fay ci yoro tax juma yoro tax jakk waye deug deug amna dekk yo xamne dara lañu doon soxla ci juma ndax dekk yo xamne ka fay jité al juma dañ koy importer importer imam importer imam nak wax deug yalla bobu dekk juma do fa waru len ginaaw kenn mënu ci dekk wacc na la te amuñ fi wuy ji fu dekk nañ dem wuti dara jangal wa dekk ba ba am ñu mëna julli juma am ñu sama top ak ñu sey topam ñu leen di gaganti su boba ba dekk ba gëna xum ñu jakka fepp jakka la suñu dum ko nak julli rek ci jakka ji jakka yi su boba jafa jafa na wa yunus bi sallallahu alayhi wasallam ko yalla degglo ba mi net wax ci jant bi la ko nat fu mu fekk way mëna fekk way fu nek waxtu mëna fekk ni fu nek mu ne suuf sepp dakka sarti bi rek na ngeen jëm makka may qibla kon amna dekk yo xamne deug deug seen farata agu gu ci juma ginaaw dañuy importer ak imam dañ koy jël deuk deuk leg leg mu tukki lo xamne sax da naka jull jull yi tusba tak sa ñent rak da ko tak fay wacc da fay wara mëna wañ julli ñi diko jëlé moy jéggé di julli ci rek wax deug yalla ñaña dara lañu dafa sopp yalla ñu dal defal deug ak té man la ñu
2: wax mbokk julliti mbokk talib yi gannaaw linu ciralen ci waxtu burna kon seen émission bi tuddé zadul mouridin di waxtaan yi len di tanal ñu diko amal bis bu ne bu juroom benn waxtu jotté ci ngoon li tambalé altané ba aljuma kon ñu ngi len di jox dig daj rek inshallah ëlëk ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yo xamné yu len tanal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk daara ji mangi ñu tay ziar. Mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana ba nopi defal genn ñew di japp. Ay bimu tam la japp nak ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti meena ndox. Mais ndax day aaje mu defaru wat wala du ko jar. Ah kay dama aaje mu defaru wat ndax taharatul khabath ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ doon ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak labut kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem labu wat su ko defé nak door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñuy ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel jom ben fuk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafaray corde dañuy tan loon ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak yi kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wihar lay wax soxnam ku nurole soxnam ak ginaaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut doral lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoy man nisna ko wañi ak ce ki nit bu gude man sa ko wañi way wat ko bu jeex mom ci mazhab bi dafa haram bokku na ci li ci serigne mbacke bu sa massa bind qasida go xamne ak tay kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam waxane wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ñukoy def mu yar leen dañ bayiko wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena goor jigen kum may xalif nax sañ nako jefandiko aw goor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalif bo xamne laaju ko ko sakku ko ci mom yeurante lo bam jox la te yi doono kilifa am go xamne bu la ko joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da waxone lula dikkal te doonul lo laaj ne ko di yaramte bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegula yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe ko ko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum andak mom ci lam nek bu baadu dagan ci mom du ko lek kon kilifa am señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabot mom maram na ci mom goor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xaj ci tere ko ay nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeeram teul bañ jox señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabar mu daldi kabar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay tisbar wala bok day julli tisbar lu bëgg wax xeyna mune bam julli ñan takay sormal nak ci la xamé né mom da doon julli tisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci chart roy ci massa bi ngeen bok jullu gi ngeen julli té mom day julli tisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu tisbar yexugut muxtar mo jeex waye baro jeexut bu taksan jote kon be mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awray moromam ba ban yitt banex luy atté lolu yoy de jaadu islam bo wuri su ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gisaw rek ay jumtu wala yu na ci loxoy ñeneen lo xamne luñ bëgg téé mën nañ ko téé té kenn mënta garanti wax ni ndax jaarut fenn bañ dancu ko fa mu do ñew ci ñom té loolu wan ak say aw rek keneen ak gilit dara ci mom mukk li ci dess sa ñaari way dañ ci bop
nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tay bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamna ngir garde la wala ngir rebb day ligé day dund ci rebb wut xaj bu mi andam di ko rebbal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garde xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garde kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay banexo lay wetliko rek lol daganu ci l'islam daganu ab julit di mom ab xaj ci anam gog wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jaayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab turu kenn kaddu lay jëfëndiko jaayante le moy jebal sa bop kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu tekkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na jaayante yow ma nga fassante ko le rek top sa ndigal day fay tere lepp luy tekkale dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay jaayante mo mu nekk sa kilifa am nak bini tuddé al bay'atu muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melné ab murid buy jaayante mo koy wax ay melné né nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon bi kaddu yi wané rek né mom kat jël na kiliftéfam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wana ko nga tekki safa wi tax ko he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do defat safa wi tax am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujjii safa wi tax bo nafi la ci guddige te nara julli wat ka bayyi ba julli wat ba nafi mujjii safa wi tax moy laaj ñaar yoy wa lolu mujjii wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddi loolu hadith ci ñew safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddi kon ko xamné leer nako dana yewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julli wat na bayyi safa witer ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddi gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tekki safa witer ba nopi bu yewoon ci guddi gi bëgg julli waté duñ ko tarema waye nak lélé gënu gënon wax bu wa julli waté mom mujjewul safa wétar waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné woru ko baxam dana yaw wala dét koku na julli def safa wétar bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du baam wat safa wétar waye li gën nak moy mo mujjé safa wétar mom wallahu ta'ala a'lam bako muy laaj nana kuy jang ci kamil bo xamne warsha la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nuy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek waratu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yu lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ko yor ku nak ci mënen ngeen nak yu sujud fukk giroom mu sujud yoy wallah mokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ñu musal ko ci mbugalu mbang hadith bobu de ay wuti amna ci waye bahar bu ñu nangul la ci ñann borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangul la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne day jëfëniko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy faywal la wa jigen di yedd bu gisee bax it man na wey di yedd ndax laab yedd wi shartu sih shartu kamal la ci ana shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu sahha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu fi xala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé
lalu kamil waye nak yurdu bi mën na wey diko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko ne ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhar nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhirah yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéy ci lam naron bu gënul ci mom yalla dana ko ci wal ba ci génné ko ci day jékk jékk bayyi waaye bu doxee ba noppi nag xelam génn ci mooy sunu borom war na ko ne bàyyi gën kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ca day na wéy ca loolu wallahu taala a mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ab say ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waa bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbalee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ kenn gi kenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dërëjee nag ba ker mu matal bu matalee kenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak ki nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas yaakaar naa la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wayjur bu génn àdduna wala déet waaw ak juróomi faatu moom lépp lu ko jëriñ ba may lem rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam l'ikhlas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf jëf ju baax saraxe lu am njëriñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yiw yi ak ci moom la incha allah wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëy la rek kooku julli wala day génn barab bi waaw li mu war def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant soo amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit lay am doon bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom ngëneelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil neen waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ ci sëdd te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngulu moom sëñ daara bi la woo sëñ daara bi bi mu woowee dong yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàpp na ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da ko dugalaat ci daara bi te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.

0: sëriñ bi xaaral allahu maktaara lahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dund walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu masna wax Ammar ibnu yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim sëriñ bi xaaral allahu maktaara lahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dund walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahima.